Miley Cyrus End of the World. An den N as du ball nëtz asicht fir Kim Wilde, de kennt d'Sängerin ass aktuell de Tour on Tour, wo se go fir d'nächst Jahr 27 schon um Konzerre geplant. Also du gëtt zu ball bis go keng Retreat.

Klangen Deel fir bisse Lochstrupp ze machen. Nächst Woch kënnt den Titel offiziell raus. Den offizielle World Cup Song 2026. Dai Dai vum Shakira Anelo Dai Dai an den Zoo. Film vun der Woch, de gët doch geschwenn heim Radio.

Gewënnertitel vun dësem Europa-Dag-Duell tëschent Shaboozey an Depeche Mode, allen zwee haut Geburtsdag, den Dave Gahan kriet haut 64 Joer. Also wéinst komische Substanzen oder wéinst ze wéine Schlof? Red Eyes, dat ass d'Loyo-RTL. Gude Mëttech.